0: na vašem mobilnem telefon. Započva poletnji čas po Radio Vituše.
1: Vituše Weekend. Sabrina.